0: तुमको लास तुमको फाफी।
1: barils par jour, voko ci mrur ci kentin jo. Mis 90 000 tonnes no. Il lourd. Rai ren na pesti na le fatatia. Ci mis un delestage. Janwe nis vision ratira ka tam zan fton zan ya 35 40 ans e fana no sha de ci mrur bemlang. Jo istu. Eu ajutat-o să ajut-o cu, oui, să arătăm tunda niu macati să te zvit în dalan.
2: D'accord. Ok.
1: E fa manme vaul nașa de am de lista jani. Ato vi o timruru central langeja B, mande am niu. De ato vi ni interconexion macati majanga, macati tandariv, macati tovasna, mie n-am de lista. Arabasu, arabasar, aramanan, zetet, chiar zici. Întuv zan, tad nu ca, că ți mă pe mine zan. Fă uzea ue, rantena marna, girama, societate națională, patrimoniu național, tu cu ce mi de învăin, tu cu ce mi de învăin. Azotom fandara am, mi-a rămanou în uzavătul, de vei, tine în zara nou, tine în zara nei, zou în șeptonă, de să să ana ohatra ny benefice
0: sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy.

0: राज्य तुम क्लास तुम कुफा भी
1: Indin, ya itu tuh ternyata tuh enggak pam di fontana nama. Fontana nama saya enggak bakar. Aku tak saya lu sikap saya pun di mandi ini. Ini. Gas di mandi ini kan Pak Bu tuh bomba dan nyaka tuh. Di situ tuh enggak banyak tuh. Saya om di stand di mana mesti mari. Nampan dia tuh kan nampak tuh tuh mobil dan nampak tuh tuh. Namu tuh mesti meko di lalu tuh saya. Jadi mari namu. Ah, kami tanda nafus ini nampak di tungsi nampak pantura tu, bila nang ini, aku masih kami tanda di sambal main kod di lalu tu, saya kan bermu.
2: Hey, saya mau banyak bangun terus di marakan di seluruh apa, jadi standar mana kawan? Saya metu eh tunggal laksa. Kali si bila standar mana sah, nawan ni sopir, nawan pandi tungsi, nawan pandi bisklet. Saya ingin naik sedih, saya ingin tampil semua di lalu ni mulut. Bukan saya ni. Nina la tukan.
3: Kuplana lu. Tapi iba da kan yombe saka taksi terus kan. De iba kot ne na sare de bono le khas ka ina de odu ma sio wan le sete sa ne yombe hitu da na bis ni sine. Ilu ma kera kan le duza ti ko mu duza na lu yom taksi terus ya lu ni to ko. Ma ya ko da jere lu de tse. Ma tukan mo to na ya. Eu am le șiș că sunt ceva la un depas. Eu pot tu le modă. Nici a cum nici nu li să fie el, am nici cu să lize. La dizer, orice, s-o chiar să nu, orice, mă nafau. Mă nafau, le fi tu da, n-avei să fie, că am o bună, n-o pus și sunt iasă de... A, de țită, s-a fă, de... Mă faier și mă fieză, că fuțină le am mărietă fuțul, zane, am zis că eu în fitul ăla sunt care azi îndretă, zane, am zi fantanină la fiecare cum arătam, zi, și eu îmi vreau de ulele rietă, zi, într-un dată o vilă rietă, și îmi chiar azi, nu, mai le-ai n-am mai dintea țara, nu, mă n-am la față, că eu nici am gata în duză, sunt care azi, zi, zi, zi, zi.
2: Iată, zi, zi, zi, de motori din zidă, tucune ana la termin, bakar-karat, karena kalau buat ikul, sesan buat nggak ada kita pisah.